0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þú varst vörn lítilmagnans, vörn hins vesala í nauðum hans. Skjól í skúrunum, hlíf í hitanum, gegn andgusti ofríkismannanna. Engil drottinn vitrast Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir

0: dánir sem sátu líf barnsins. Ó maður, hvar hlífðar skjól? Á heimsins köldu strönd. Hvar leiftrar drottinn stýrðar sól? Á dauðans skugga lönd. Hvar stöðvast tímans hála hjól en hnýtast eilíf bönd og hvar sæl? Und sólar stól vor sjúk og dauðreitt önd. Þetta lykilorð fyrir sunnudaginn 12. júlí. Úr Jesaja 25. kafla vers 4. Úr Matteusar guðspjalli öðrum kafla versum 19-20. Og þriðji textin sem eftir Matthías Jökumsson hér fenginn úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 620, fyrsta erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Ég hef augum mín til fjallana. Hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni, skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fót þinn skriðna. Vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki hann, vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn. Drottinn skýlir þér. Hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu. Hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Sálmur 121.

Með því að við höfum þessa þjónustu á hendi fyrir miskunn Guðs, það látum við ekki hugfallast. Annað Korinthubréf, fjórði kafli og fyrsta vers. Og góðu maður sagði, algengt að menn fyllist einhvers konar kjarkleysi áður en tekið skal á svo munar. Ég þekki það sjálfur. Þetta kjarkleysi kemur yfir mig þegar drottinn að undurbúa enn meiri blessun vegna þjónustu minnar.

Trúin á almáttugan Guð felst í því að sjá hið ósýnilega, trúa því sem er ótrúlegt og að meðtaka það sem er ómögulegt.

Matteusarguðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur, mun lagður í skautiðar. Því að með þeim mæli sem þér mælið, mun yður aftur mælt verða. Þetta segir í Lúkasar guðspjalli, 7. kafla og 38. versi. Og Marteinn Lúther sagði, Margt er það sem ég hef haft handa á milli. Ég hef misst það allt, en það sem ég lagði í hendur Guðs á ég enn.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Ertu á ferðalagi? Sjá, ég sendi engil minn á undan þér til þess að vernda þig á leiðinni og leiða þig til þess staðar sem ég hef ákveðið. Lindin og þú saman í fríi.

Í Matthíus 28:19 stendur: Farið og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Í Jóhannesa Guðspjalli, 14. kafla og 19. versi segir Ég lifi og þér munu lifa. Og Heilu Birgitta sagði Drottinn, ég er lifandi ef þú ert nálægt mér.

Bókin Þessi dalur mun fyllast vatni er komin út. Guð er að undirbúa vakningu á Íslandi. Á kotmóti haustið 2024 sagði John Tyson: Ég hef aldrei séð land eins tilbúið fyrir vakningu og Ísland í dag. Þessi bók er svar við þeirri áskorun. Í bókinni sýni ég, Ágúst Valgarð, hvernig vakningar byrja alltaf á sama stað. Þorsta eftir Guði, iðrun, að brjóta meira land til ræktunar í líf okkar og djörfung í bæn. Með fimm einkennum vakninga, raunverulegum dæmum og verkefnum í lokvers kafla er þetta ekki venjuleg bók, heldur vinnubók sem hjálpar þér að verða verkfæri Guðs. Hér ert þú ekki bara að lesa vakningu, hér ert þú að undirbúa þau fyrir hana. Bókin er fyrir alla sem trúa því að Guð geti enn fyllt dalinn vatni á Íslandi á okkar dögum. Bókin er aðgengileg hjá Lindinni á skrifstofutíma. Nánari upplýsingar á everynation.is.

Styrkið máttvana hendur, styðjið magnþrota hné. Segjum við þá sem brestur kjark, verið hughraustir, óttist ekki, sjáið, hér guðiðar, hefndin kemur, endurgjald frá guði, hann kemur sjálfur og bjargar yður. Jesaja 35:4.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Jóhannesarguðspjall, 14. kafli, 7. vers. Jesús segir við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig.

Í fyrsta Þessalonikubréfi 5.11 stendur. Hvetjið því og uppbyggið hvert annað eins og þið gerið. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem flutti verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Þótt ég fari dumman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Sálmur 23, 4.

Elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum, bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu, 12. kafla, 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

Allt sem faðirinn gefur mér mun koma til mín og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Þetta segir í Jóhannesar guðspjalli, 7. kafla og 37. versi. Og Stefán Thorarensen þýddi eitt sinn, ég kom til Jesu sár af synd, af sorg, af þreytu og kvöl og nú þreytta hjartað hvílt og horfið allt mitt burl.

Góðan daginn, velkomin til kirkju. Gleðilegan sunnudag og júlí. Mér langar að byrja að ég að lesa fyrir ykkur úr sálmónum. Og þetta er svolítið sálmur sem að hefur setið með mér svolítið undanfarið. Og hann er svolítið góð hvatning. En þetta er sálmur 100. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði. Komi fyrir auglit hans með fagnaðarsöng. Játið að drottin guð. Hann hefur skapað oss og hans vér. Líður hans og gæslu hjörð. Gangi innum hlið hans með þakkargjörð. Í forgarða hans með lofsöng. Lofi hann og tigni nafn hans því að drottin góður. Og miskun hans varir að eilífu. Og trúfesti hans frá kyni til kyns. Hvatningin mín í dag gangi innum hlið hans með þakkargjörð, í forgarða hans með lofsöng, komi fyrir auglit hans með fagnaðarsöng. Í dag langar mig bara að hvetja ykkur mig til að það er svo stórkostlegt hvað hann hefur gert fyrir okkur og af hverju eigum við ekki að fagna því. Þetta er fagnaðarvert.

0: Jesús.
1: Það er enginn eins og þú, drottinn. Verðugur ertu, drottinn, til að vera upphafið. Með nafnið þitt vera upphafin í lífum okkar, Jesús. Og er við komum saman í dag, drottinn, við biðjum með viljið þín verða mitt á meðal okkar.

Við byggjum með orð þitt tala til okkar. Með löfgjörin draga okkur nær þér, Jesús. Að við megum mótas og líkjast þér, þér til dyrðar, í líf okkar, í Jesu nafni. Takk, drottin minn og Guð, þína heila nafni. Amen. Halleluja. Ég veit við vorum bara að setjast núna, en ég fekk svona bænarefni sendt núna í vikunni. Eitt fjölskylda hennar í kirkjunni sem er með svona sýstur þeirra að berjast með langtkominn krabbamein. Og langar ef við getum bara svona sammála í bæn og lyfta þessi sýstur upp til Guðs, bara byggja handleiðslu Guð og snertung hans. Hann er engin lutur meg, við vítum það. Getum við vera sammála í bæn, ef við getum staðið upp, bara sammála í bæn fyrir hana í Jesu nafni. Halleluja. Elsku drottin minn og Guð, við komum fram með fyrir þessum kirkja og við, eins og orð þitt segir, það sem tveir eða þrír koma saman og ákalla nafnið þitt, drottin, þá heyrir þú bæninar og drottin, við komum með löðinni fram með fyrir þig og við byggjum, elsku Jésús, að þú grípir inn í hennar aðstæður og umbreyting og við byggjum, Jésús, að þú viðsnúir lutina inn í hennar líf. Við tölum lagning og lausn í Jésu nafni. Við byggjum að þú lyft hana upp, drottin, minn og Guð, fyrir við vitum þú ert engin lutur meg. Við tölum lagning þín og laus og við byggjum, elsku Jésús, hjálpa fjölskyldinni kringum hana, drottin, uppörfa þeim, Jésús, og hjálpa þeim þér til dýða. Við byggjum, elsku Jésús, með máttuga hönd þín vera yfir fjölskyldinni í þessum erfiðum tímin, drottin minn og Guð. Lifta andennar upp, drottin, og hjálpa henni upplifa kærleika þín að þú sért með henni, drottin minn og Guð. Við byggjum þess í Jésu nafni. Lof og þakksi þér. Í Jésu heila nafni byggjum við. Amen. Og amen. Amen. Takk fyrir. Halleluja. Ár Guð er að stendur, að segja það sem tveir eru sammála í bæn, þá heyrir hann bænir okkar. Amen. Halleluja. Áðna ég fer inn í tilkynningu, þá langar mig að lesa eitt vers og aðeins að deila varandi þórtuna. Og það er Matthew 6, frávers 18. Þetta er Jesús að tala, hann segir, safni yður ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ríð eyðir og þjóðar brjótast inn og stela. Safni yður heldur fjársjóðum á himni, þar sem hverki eyðir mölur, nerið og þjóðar brjótast ekki inn og stela. Jesús er ekki að segja við megum ekki vera með sparibók og spara eitthvað stæðu pening eða eiga eitthvað fyrir okkur, en hann er að segja þegar kemur að fjársjóðu þá er það það sem við gerum hér á jörðinni sem safna fjársjóðu á himninni. Þannig að við verum að bara hugsa hvað er raun fjársjóður, er það sem við safnum okkur á okkar í himninum, segir Jesú. Í öðrum orðum, við erum frelsaðir fyrir náð, en við verðum umbunaðir fyrir verkum okkar. En við ekki sammála því, það er ekki neitt sem við getum gert til þess að kaupa okkur frelsinu eða fyrirgefningu syndana, en til þess við skoðum gegnum Biblíuna alltaf að segja bara hveru einn verður, hann fær samkvæmst verkum sínum, skilur hvort þið gott eða vont. Þannig að með drottin bless okkur, þegar við held áfram með tilkynninga þá verður svona bauka látin ganga og við kveitum ykkur að svona að standa með kirkjuna og gefa eins og þið geti. Og við trúum ekki, við erum ekki að tala fórnina engungu af því kirkjan er rekin að gjöfum, heldur líka við trúum að þetta leið til að móta okkur í trúagöngu okkar. Það er, við lærum að gefa, það er engin sem þarf að læra að halda frá, að halda. Allana flestir, frekar. Þannig að það er eins og við vöxum, við mótums, þannig að það er alltaf hægt að millifæra eða bara gegnum auðarpið. Og bara takk fyrir þegar við stöndum saman þá gerir sluti. Amen. Með drottin bless okkur og hjálpa okkur í göngu okkar með hon. Það er ekki margar tilkynningar í dag, en fyrst og fremst, hver hér hefur ekki fari á Kotmót? Það farið ekki líf? Já, ok. Þá er að komin tímin. Núna 30. júli til 3. ágúst verður æðislegt og frábært dagskrá í Kirkjulagakot. Og þar er

0: Alltaf eins og hver ár við komum saman frá mismunandi kirkjum og bara fáum uppörfum, lofgjörð og bara samvera, tjalda saman og bara í rauninni fjölskyldu samvera. Þannig að ég kveiti ykkur sem hafa ekki, sem eiga tíma þessum tímanum hafa ekki bóka í kvotmót, bara hýklus að gera það. Og bara það frábær barnadagskrá og endilega kíki á kvotmót.is fyrir fleiri upplýsingar þar sem það hægt að bæði skrá fyrir barna programmi og líka hægt að sjá hvað í boði fyrir unglingar. Þannig að já, endilega, það alltaf gaman að komast á kvotmót. Og nummer tvö varandi barnastarfi ekki í gangi núna í sumar, það byrjar aftur í miðum august, en hana, það er herbyggi hérna fyrir aftan fyrir einhver sem með lítið barn, það alltaf hægt að vera með lítlum krökkum þar. Og aftur samkoma þá alltaf svona samvera niðri og allir hjartanlega velkomin að eiga tíma saman niðri aftur samkomuna. Það bara eiga tíman til þessa spjalla, tengjas og bara, já, ef þú sér einhver sem þú þekkir ekki, má endilega tala við þau. Og líka, ef þú ert hér fyrst að skipti, vertu hjartanlega velkomin og ekki vera rætt við að tala við fólk. Og við verðum líka verið djarfir að tala við einhver sem við höfum ekki talað áður. Og vera kvatning og fá kaffi með þau og bara aðeins, bara, já, spjalla. Erum ekki sammála því? Ég ruglun til að trúa því? Eigum að gera það. Það ekki skrítið, ok? Það ekki skrítið að tala við einhver sem við þekkjum það ekki þó að hann eða hún komi fyrsta skipti. Þá við komum að finna bara að við sem bara opin og erum að bjóða við komandi velkomin. Amen. Verum opin kirkja sem að velkoma alla í Jesu nafni. En ég ætla að bjóða Sissi Signý. Hvar the preacher lady? Yes. Hérna Signý. Yes, Signý in town.
1: Amen. Helsi ykkur í Jesu nafni, gott að vera með ykkur hér í dag. Eru margir í sumarfríi? Það júli. En það ekki sól úti þannig að það gott að vera hér. Amen. Þegar ég fór einu sinni til Englands, þá fór ég til Folston með kötu vinkonu minni. Við vorum að fara ráðstefnu og við fengum að gista hjá konu í kirkjunni og svo þegar við löpum niður í morgumatina þar hún að sýsla henni í eldhúsi og þá hún svona með disk í tækinu sínu og að hlusta á biblíuna. Ég sagði bara, vau, þetta magna, það bara að vera að gera eitthvað og hlusta á biblíuna, þetta náttúrulega frábært þá sem að, fyrir þá sem að eru með enskuna, þeir eru oft með þetta svona framalega heldur en við og ég sagði þetta væri alveg geggjað. En vitið það, núna þetta hægt, vissuðu það? Allavega þá hef ég verið að hlusta á sálmana í bílnum á bara í undanvörðum vikum og ég finn að hvað sálmannir hafa blessað mig ótrúlega mikið og mér langar dálítið að svona tala sálmana hér í dag. Og sálmannir sem ekki eru verk einshöfundar, það voru margir sem að skrifuðu sálmana á mjög löngum tíma og það svo magnað að sjá hvernig oftast eru sálmarnir svona skrifað einmitt að fólki sem að ganga í gegnum ákveðna reynslur og upplifanir og við kannski þekkjum mest sálma Davís þar sem að Davíð konungur skrifar marga kafla í sálmónum en þetta samt svo frábært að sjá hvað sálmarnir eru skrifaðar líka af ólíkum mönnum sem að hafa upplifað Guð á sinn hátt. Og sálmur 23 og kannski svona þekktast í sálmurinn sem að við þekkjum og held ég mjög mörg okkar hefum upplifað lækning og lausn í gegnum þennan sálm sem að segir okkur að Guð alltaf með okkur, lífi ekki alltaf auðvelt, en þetta lofvörðum að við göngum aldrei ein. En mér langar svona að taka og draga fram nokkra sálma sem að kannski hafa talað sérstaklega í mitt líf. Og mér langar að byrja hérna að vitna í sálm 78, það var svo gaman að hérna Sálmarnir eru að tala inn í líf Bínu og hún einmitt tekur sálm sem ég ætla að vitni í hér í dag. Þannig að það greinlegt að Guð að tala til fleiri en mín með sálmana. En mér langar að byrja hér að tala sálm 78. En hann fjallar mikilvæg þessa muna sem Guð hefur gert og segja næstu kynslu frá því. Og við lesum hér í versi 7,

Sálmi 78 í versi 3. Það sem við höfum heyrt og þekkjum og feðir voru sögðu oss frá, ætlum við ekki að dylja fyrir börnum þeirra, heldur segja komandi kynslu frá dáðum drottins og mætti hans og máttaverkum hans sem hann vann. Svo komandi kynslu nemi og börn sem síðar fæðast gangi fram og segi sínum

á. Við höfum svo ekkert með að gera hvað þau gera með það. En það skiptir máli að við segjum börnum okkar, barnabörnum, segjum komandi kynslu frá hvað Guð er góður. Þess vegna stend ég hér í dag, þess vegna var Bína hér í dag og fleiri. Vegna þess að þau hafa heyrt hvað Guð er góður. Trúin áblega ekki að enda hjá okkur. Ákvörðun um okkar að fylgja Guði hefur umbrandandi áhrif á næstu kynslóðir. Og við getum sagt að við kannski eigum foreldra og hann í golffélagi eða sportveiðifélagi eða eitthvað eða mamma alltaf í kirkju. Við þurfum að segja frá hvað við erum að gera í kirkjunni. Við þurfum að segja frá hvað við erum að upplifa og hvað við erum reynt með Guði. Við þurfum að segja frá því til komandi kynslóða. Það var gleði dagur hérna á 50-daginn var á samhjálpasamkomu, þá voru þrír sem að tóku hérna skýrt. Þau höfðu valið að fylgja Jesu. Þau höfðu umbreytandi áhrif á afkomendur sína. Ég trúi því. Þetta hefur áhrif að breyta arfleð sinni að taka ákvörðunum að fylgja Jesu. Og ég óska innilega til hamingju. Þetta yndislegur dagur að sjá vini mín að taka skýrt hérna á 50-daginn. Það annar sálmur sem líka sérstakur. Hann úr sálmum 25. Og ég tek hérna vers 14, þar stendur, Drottinn sýnir trúnað sinn sem óttast hann og gerir sáttmála sinn kunnan. Drottinn sýnir þeim trúnað sinn. Og það hebreskt orð sem að yfir trúnað sem að heitir söð, það merkir ekki bara leyndarmál, það merkir sérstakt trúnaðar samband, náið samfélag vináttu þar sem að fólk deilir hjarta sínu til hvers annars og það það samfélag sem að drottinn vill eiga við okkur þegar við eigum orðið djúft samfélag við Guð í bæn og lestri þá myndast samband þar sem að drottinn vill fá að tala til okkar hann vill láta þjóna sína vita hann vill láta vini sína vita og það var svo magnað að því að vera undirbúa þessi orð í vikuna þá fekk ég samtal frá frænku minni sem að fyrirbyðjandi, hún búin að vera að byðja, hún að upplifa baráttu í undanvartna vikur og mánuði og Guð fór að sýna ákveðna hluti sem hún þurfti að byðja inn í og hann fór að tala til henn og hann fór að treystinni fyrir hlutum sem að hún gerði sér grein fyrir, þetta voru hlutir sem hún þurfti að takast á við í bæn og ákalla drottin þannig að ég sagði, já þetta svona trúnaðarsamband. Drottin fer að tala til henn þegar hún í bæninni og hún getur fara að byðja inn akkurat inn í þær aðstæður. Og finnst ykkur ekki frábær að drottinn sýni trúna þeim sem óttast hann og gerir þeim sáttmála sinn kunnan. Drottinn ekkert hættur að tala, hann enn að tala við fólki sitt, við þjóna sína. Og ég hugsa oft þetta hvað þetta magna og hvað skiptir miklu máli að samband okkar sé innihaldsríkt við hann. Hann vill eiga þetta samfélag við okkur. Hann vill að við lærum að þekkja röddinn hans. Það var einmitt það sem Guð býður okkur inn í að þekkja rödd hans og lifa í svo nánu samfélagi hann vill deila hjarta sínu með okkur. Og við getum gengið nýsa djúpu fyrirbæn fyrir einhver af því sem að samskiptin hafa orðið þann á milli. Og þess vegna orð Jesús og dásalinn þegar hann segir í Nýja testamentinu þér eru vinir mínir. Þannig erum við að tala þetta nána góða samfélag. Og við sjáum í sálmónum að þar fær Þetta fullkomna mynd í nafni Jesu Krist þegar við eigum þetta persónulega samband við hann. Og það einn rauður þráður í sálmónum, það gleðin. Eins og við heyrðum hér í sálmunum áðan að þegar við eigum gott samfélag við Guð, að þá verður gleðin okkar djúp og gleðin verður dýpri. Og þá verður gleðin ekki háð því hvernig kringustæðar okkar eru eða hvernig okkur gengur, heldur uppsprettan, Guð sjálfur, gleðin sem hérna djúft inn í hjarta rótum okkar, uppsprettan að því að Guð trúfastur. Uppspretta gleði okkar að því að Guð góður. Uppspretta gleði okkar að því að Guð hefur lofað því að sleppa ekki á okkur hendinni yfirgefa okkur. Þannig að gleðin okkar tengist ekkert hvort að við höfum þá gott í dag eða gær eða einhver fór í fílu við okkur eða okkur gengur illa einhver staðar. Það hefur ekkert með það að gera heldur þessi djúpa gleði að því að Guð Guð, að því að Guð trúfastur. Og þetta sterkasta myndin sem kemur svo oft í frásögum fólks, oft þegar maður svona hugsar fólki sem að, eins og í Nýja testamentinu, sem lofsöng Guð í fangelsi eða heyrum við oft í gegnum stríðsárin eða heyrum við
mitt í miðjum erfiðleikunum þá stóð bara fólk upp og var að lofa Guð, þrátt fyrir svona erfiða kringustæður.

Í miðjum ótta, missi eða lífsáska gátu margir bara sungið og lofa Guð. Ekki nefnilega vegna þess að lífi var auðvelt, en það var vegna þess að Guð var Guð og þau óttu von og þeir vissu það að það var ekkert, engar kringustæður sem gátu slitið á hendi Guðs. Og þeir áttu eilíft líf, þeir áttu von. Og ég les aftur þennan sálm, öll veröldin fagni fyrir drottni, þjóni drottni með gleði, komi fyrir auglit hans með fagnaðar söng, játið að drottin Guð. Hann hefur skapað oss og hans eruvér, líður hans og gæslu hjörð. Gangiðinn hlið hans með þakkargjörð, inn í forgarða hans með lofsöng. Lofið hann, tigni nafn hans því að drottin góður, miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Kynslo fram á kynslo fáum við að sjá trúfesti Guð svo hann góður. Og sálmarnir eru oft skrifaðir mitt í erfileikum. En þau velja samt að treysta Guði. Þau velja samt að gleðin verður sprettur, að gleðin sprettur af návist Guðs, af trausti, af verkum hans, af fyrirgefningu, af voninni, að Guð mun snúa sorg í gleði. Og hún á rætur í þess að við eigum þetta lifandi samband við Guð upp á hvern einasta dag. Og við finnum að þessi dýft svona er farin að minka í líf okkar, að þá skiptir máli að við snúum við og við sættum okkur ekki við það. Að þessi djúpa gleði sem við eigum í Guði, í trú okkar, að hún minki ekki. Og þá leitum við bara aftur í návist hans og segjum við af með því. Amen. Og þá kviknar þessi gleði og ný, gleðin sem að er óháð aðstæðum. Ég ætla ekki alveg að halda mér í sálmónum því mér langar að lesa líka í Habbakúk, 3. kafla og 17. til 18. vers. Og þessi orð sem minn okkur á að gleðin einmitt byggist ekki á því að okkur bara gangi vel. Þótt fíkjutré beri ekki blóm og vínviðurinn engan ávöxt, þó gróður ólífutrésins bregðist og akrarnir hafa enga fæðu, þótt sauðfjö hverfi burt úr kvíum og nautgripur úr fjósum, þá skal ég samt gleðjast í drottni og fagna yfir Guði hjálparæðis minns. Ég mun samt gleðjast í drottni og þetta eru sterk orð. Þrátt fyrir ytri kringustæður og áföll, þá mun ég samt gleðjast í drottni. Habakkúk segir hér að það verður ekki alltaf allt gott. Hann segir ekki að vandamálin hverfi. Hann segir að jafnvel þegar allt virðist hrynja, þá sé ein ástæða til að gleðjast. Það að Guð hefur samt ekkit breyst. Ég skal samt gleðjast í drottni. Og það ekki bara sögur í gamla dag við eigum oft til að fara í hérna og ég gerði það oft fyrir svona í þetta það sem að hvernig fólk var að upplifa trúna í gamla dag. Svo ég fór svona eins að skoða hvað það sem við sjáum í samtímanum þar sem að fólk býr við erfiðar aðstæður en hefur samt náð að lifa þannig að eiga djúpa gleði í Guði. Og ef við eru stundum að skrolla eða á netinu, þá sjáum við oft mann sem að ferðast mikið allan heim og segir sögu sína. En það Nick Vujicic, ég veit ekki hvort ég ber þetta rétt fram, þetta drengur sem að fæðist með enga fótleggi og engar hendur. Og hann segir frá því þegar hann 10 ára gamall að þá reynir hann sjálfsvík, reynir að svipta sér lífi. En síðan segir hann að þegar hann fór að trúa því að Guð gæti nota líf hans eins og það var, hafi allt smá saman breyst. Og hann segir oft, ef Guð gerir ekki kraftaverk með því að breyta aðstæðum mínum, þá getur hann gert það með því að breyta mér. Og ef Guð getur ekki breytt aðstæðum okkar, að þá getur hann gert það með því að breyta mér. Og þetta falleg setning. Stundum breytir Guð aðstæðum, en stundum breytir hann okkur bara mitt í þessum aðstæðum. Og ég horfði á mynd, ekki fyrir svo löngu sem heitir I Believe, hún fjallar söngvaran Jeremy Camp. Hann segir sögu sinni myndinni þar sem hann kynnist ungur stúlku og þau giftast og nokkrum mánuðum setna þá deyr hún úr krabbameini og hann hafði svo fulla trú á því að Guð mundi og gæti lækna hana en það fór svo að hún lést. Og svo segir hann frá því, en í staðinn þá hélt hann bara áfram að lofa Guð. Hann hefði auðveldlega geta mist trúna, en hann hélt áfram að lofa Guð.

Úr þessari reynslu þá urðu til margir söngvar sem hafa huggað fólk allan heim. Og hann, Jeremías hefur sagt að lofgjörðin hafi ekki aðeins tekið sársaukann í burtu, heldur hún hafi hjálpað honum að halda augunum á Guði. Og hjónin Kay Warren og Rick Warren sem að við þekkjum kannski mörg en sonur þeirra hann svifti sig lífi, hann hafi glímt við alvarleg geðræn vandamál og svifti sig lífi og þetta var mikil áskorun fyrir fólk sem var í fullri þjónustu fyrir Guð. Og Kay hefur talað mjög opinskátt sorgina, hún segir það gráti mikið og syrt djúft, en hún segir líka eitthvað sem svo fallegt og hún segir að gleði og sorg geta búið saman. Að gleði og sorg geta búið saman þegar við eigum djúpa gleði með Guði. Að gleðin sé ekki andstæða sorgarinnar heldur vonin sem heldur okkur uppi í gegnum sorgina. Og þetta lýsir svo vel þegar að sálmarnir er að lýsa þessari gleði sem svona rauður þráður í gegnum sálmanna. Þráttur er kringustæðir sem fólk gengur í gegnum að þá eigum við þessa von og þessa gleði. Og við skiljum líka betur orð Páls þegar hann skrifar verið ávallt glöð í drottni. Og hann skrifar þetta fangils og segir bara verum bara glöð. Verum glöð. Nick sem lifði þessu ormi líkama sem margir myndi líta á að það var ekki hægt að lifa í. Jeremy Camp lifði þeirri djúpi sorg og Karen Warren lifir þau eftir ólýsanlegu missi. Engin þeirra segir að lífi hefur auðvelt en þau benda öll af þessu uppsprettu sem að Guð er að gleði á sér dýpri en rætur en aðstæðurnar. Og þess vegna þurfum við að leyfa Guði að vera með okkur í öllu því sem að við tökum okkur fyrir hendur. Og mér langar að nefna hérna eitt sálm í viðbót og hann er sálmi 73 og fyrir áratugum saman þá talaði þessi sálmur mjög sterkt inn í líf mitt. Og það var Asaf sem að skrifar þennan sálm og hann skrifar nokkra sálm og hann var lofgjörðaleiðtogi og Davíð fól honum að vera í þessu mikilvæga hlutverki að leiða fólki lofgjörð. Og í sálmónum þá hann oft ótrúlega heiðalegur og spyr margra spurningar hann Asaf. Og hann felur ekki efasemdir sínar og hann leyfir sér að spurja og baráttunar sem að er í hjarta hans og huga og þær koma fram í sálmónum og hann kemur með hugrenningar sínar beint fram fyrir Guð. Ég hveti ykkur bara til að verði ekki bara dóldið spennt að fara að glugga meir í sálmóna. Þessi sálmur mjög sérstakur. Vegna þess að stundum þá höldum við að trúa fólk að ekki að efast eða spyrja erfiðara spurninga en Asaf hann sýnir annað og hann fer að velta fyrir þessu hlutum. Hann glímir við lífið eins og við gerum en hann hættir ekki að leita Guðs. Og það kemur fram í þessum sálmi að Asaf byrjar að horfa í kringum sig. Hann fer að horfa í kringum sig og honum finnst að fólk sem að er bara vont fólk sem fremur illa hluti sé bara alveg að meika það. Það sé bara að hafa það gott í lífinu. Og honum finnst þeir sem fylgja Guði oft bara bera þyngri byrðar. Og hann að velta þessu fyrir sér. Og hann verður svona öfundsjúkur. Og hann segir, hef ég þá til einskis, haldi hjarta mínu hreinu. Og í versi 2 segir hann að við lá að mér strikaði fótur, litlu munaði að ég hrasaði. Þegar hann var í þessum vangaveltum. Og við erum kannski mörg hérna sem hefur spurt sömu spurninga. Af hverju gerist þetta? Af hverju verður sömum ganga vel? Af hverju leifir Guð þetta? Og svo kemur vendupunkturinn þegar Asaf segir Unns ég gekk í helgidóma Guðs. Þegar hann gekk inn í þessa nærveru Guðs og þegar hann fekk að eiga þetta samfélag, djúpa samfélag við Guð, þá fekk hann svarið. Og fékk hann svarið og það breyttist ekki endilega neitt í kringum hann. En það breyttist eitthvað hefði innra með honum þegar hann átti þetta samfélag við Guð. Vegna þessi návist Guðs að þá fékk hann bara nýtt sjónarhorn. Hann hætti að horfa eins og augnablikið. Hann fór að líta á lífið frá sjónarhorni Guðs. Og svo segir hann þessi dásamlegu orð setna í þessum kafla Hvern á ég annars á himnum? Haf ég þig, þá hirði ég ekki neitt annað á jörðu. Hvern á ég annars að á himnum? Og haf ég þig, þá hirði ég ekki neitt á jörðu. Og svo segir hann þessi yndislegu orð, en mín gæði

eru það að vera nálægt Guði. Og getum við tekið undir þessu orð, mín gæði eru það að vera nálægt Guði. Hver svo sem kringustar okkar eruð annara, það eru okkar gæði að vera nálægt Guði. Það nú ekki allt í sóma hjá mér eða hvað sem það hvort sem ég á góðu stað eða slæmum, að þá get ég sagt þetta, mín gæði eru þau að vera nálægt Guði. Þar held ég að leyndardóm gleðurinn að sé að finna, ekki endilega með kringustæðum okkar, stétt eða stöðu heldur það að mín gæði eru að vera nálægt hér Guð. Þar eigum við von og þar eigum við frið, þar eigum við framtíð og þá getur enginn tekið þessa gleði frá okkur. Hún kemur vegna þess að Guð er nálægur okkur. Og það einmitt textna sem að við göngum fram að borði drottins hér í dag. Í dag brauðsbrotning og við gerum þetta þegar við komum svona saman að þá komum við einmitt saman í þakklæti frammi fyrir Guð. Fyrir það sem hann hefur gert fyrir okkur, hann hefur keypt okkur með blóði sínu, hann gekk í dauðan fyrir okkur sem við mættum eiga þessa djúpu gleði, þessa von, þennan frið, þessa fyrirgefningu syndana sem að við komum fram hér í dag og hvetjum ykkur til þess að gefa okkur þennan tíma þessa stund þar sem að við minnust þess sem að drottinn hefur gert fyrir okkur. Guð er góður, ég ætla að fá að biðja áður við göngum inn í brauðsbrotninguna. Heilagi faðir, ég þakka þér fyrir náð og miskun þína drottinn. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að þú ert góður Guð. Þakka þér heilagi faðir að við mögum lofa og tygna nafnið þitt. Þakka þér fyrir trúfesti þína. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, við mögum ganga inn með gleði og þakkargjörð. Við mögum beina sjónum okkar að þér, þú sem ert uppspretta alls. Alls sem er gleði, friður, von, kærleikur, fyrirgefning. Þakka þér, drottin minn, að við mögum þakka þér fyrir það að þú sleppir ekki af okkur hendin en ég yfirgefur okkur. Vegna þess að þú ert góður og mikill Guð. Ég lofa og vex sama nafnið þér, drottin. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að við mögum meðtekið það sem að þú hefur gert fyrir okkur, drottinn. Þakka þér fyrir blóðið sem rann upp enjar þínar, drottinn. Þakka þér, Jesús minn, að þú gekkst í dauðan fyrir okkur, svo við mættum verða frjáls, svo við mættum eiga hennan djúpa frið, þessa djúpu gleði, þessa von, drottinn, að við erum aldrei ein. Þrátt fyrir kringustar og það sem að lífi bara kann að henda okkur, drottinn. Að þá getum við beint sjónum okkar að þér þú sem ert fullkomnari trúarinnar. Í Jesu nafni. Amen. Og ég ætla að fá að lesa hérna versið sem við lesum þegar það brauðsbrotning, það tekið úr fyrra bréfi Páls til Korintumanna og svo því ég búin að lesa þá ætla ég að biðja tónlistafólkið að koma fyrst og hérna neyta brauðs og biðja þá sem eru með brauðsbrotninguna að gera sér klára. Og við verðum með safa hér sem er safi, þetta er óafengt vín, þannig að þið sem ekki viljið það, þá er hér safi hér. Og síðan kemur kórinn hér og svo bara fremsta röðin og við göngum alltaf þessa leið. En ég ætla að fá að lesa hér versið sem að við lesum á brauðsbrotningu. Og það er tekið úr fyrra bréfi Páls til Korintumanna, 11. kafli og við byrjum hér á versi 23. Því að ég hef meðtekið það frá drottni það sem ég hef kennt ykkur, nóttina sem drottin Jesús var svikin, tók hann brauð, gerði þakkir, brauð það og sagði, þetta er líkami minn, gjöru þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann bikarinn eftir kvöldmáltíðan og sagði, þessi bikar er í nýju sáttmáli í mínu blóði. Gjöru þetta svo ofsiðir drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið að bikarnum, boðið þið dauða drottins þanga til hann kemur. Halleluja, Jesús, ég þakka þér drottin. Ég þakka þér, Jesús minn, fyrir það hver þú ert, heilagi faðir. Þakka þér fyrir það, Jesús minn, að við fáum eiga þig að drottin. Hafi ég þig, drottin. Það heyrði ég ekki um neitt hér á jörðu. Mín gæði eru þau að dvelja nærri þér, Jesús. Heilagi faðir, drottinn. Okkar gæði er að fá til heyra þér, Jesús. Okkar gæði eru það að hafa tekið á móti þér inn í líf okkar, Jesús.
Það eru gæðin okkar og það er gleðin okkar. Það er uppspretta lífs okkar.

Hjálpa okkur, Jesús, að ganga þennan veg þannig að drottin að við verðum öðrum til blessunar, að við getum sagt komandi kynslu frá því að þú ert góður Guð, heilagi Faðir. Þakkaði drottin að við mögum leggja allt í þínar hendur, drottin. Þakkaði Jesús minn að við mögum byggja fyrir sjúkum og þeir mögum verða heilbrigðir, drottin. Þakkaði fyrir að við mögum byggja fyrir hvort öðru, drottin minn. Þakkaði fyrir að Jesús minn að við í dag mögum meðtaka það sem að þú hefur gert fyrir okkur, drottin. Þakkaði fyrir það, heilagi Faðir, að við mögum minnast þess að líkami þinn hafa brotin okkar vegna. Þakkaði fyrir það, Jesús, að blóði þínu var útelt okkar vegna. Þakkaði fyrir það, Jesús, að í dag fáum við tækifæri til þess að koma með afbrot okkar, syndir okkar, hlutir sem að við geymum í hjartanu og byrðarnar eru þungar, en við mögum koma með það fram fyrir þig, afhenda þér byrðar okkar og þú gefur okkur frelsi og líf. Í Jesu nafni. Amen, Jesús. Amen, heilagi Faðir. Halleluja, Jesús. Við fáum núna kórinn fyrst. Halleluja, Jesús.

Takk fyrir þína gleði. Gleði sem að fylgir okkur alla daga. Takk fyrir þína huggun þegar við erum í sorg. Takk fyrir að gleði og sorg geta búið saman og verið saman.

Takk alla fyrir samlega í dag. Við sjáumst aftur næsta sunnudag. Minnum bara á kvotmót. Svo eru fyrirbyðindur hérna en það er nýr liðasalugsegi ef að ykkur vill fá fyrirbæn. Annars er bara samfélag niðri. En takk alla fyrir í dag og mjög guð blessa ykkur.

0: Jóhannesar guðspjall annar kafli. Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galileu. Móðir Jesú var þar. Jesú var óboðið til brúðkaupsins og lærisveinum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann. Þeir hafa ekki vín. Jesú svarar, hvað viltu mér, kona? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hann sagði þá við þjónana, allt það sem hann segir ykkur, það skulið þið gera. Nú voru þar 6 vatnsker úr steini samkvæmt reglum gyðinga hreinsun og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma. Síðan segir hann, ausu nú af og færið veislustjóra. Þeir gerðu svo. Veislustjóri bragðaði vatnið sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var, en þjónarnir sem vatnið höfðu ausið vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðgumann og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara. Er menn gerast ölvaðir? Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gerði Jesús í Kana í Galileu og opinberaði dýrð sína og lærisveinar hans trúðu á hann. Eftir þetta fór hann ofan til Kapernaum ásamt móður sinni, bræðrum og lærisveinum. Þar voru þau nokkra daga. Nú fóru páskargyðingu hönd og Jesús hélt upp til Jerúsalem. Þar sá hann í helgidóminum. Þá er seldu naut, sauði og dúfur og víxlaranna sem sátu þar. Þá gerði hann sér svipu úr köðlum og rak alla út úr helgidóminum. Líka sauðina og nautin. Hann steifti niður peningum víxlaranna og rattum borðum þeirra. Og við dúfnasalana sagði hann, burt með þetta héðan. Gerið ekki hús föðu míns að sölubúð. Lærisveinum hans kom í hug að rita þér, vandlæting vegna hús þíns mun tæra mig upp. Ráðamenn gyðinga sögðu þó við hann, hvaða tákn getur sýnt okkur það að þú megir gera þetta? Jesús svaraði þeim, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá sögðu þeir, þetta musteri hefur verið 46 ár í smíðum og þú ætlar að reisa það á 3 dögum. En Jesús var að tala musteri líkama síns. Þegar hann var risin upp frá dauðum, minntust lærisveinar hans að hann hafði sagt þetta og þeir trúðu ritningunni og orðinu sem Jesús hafði talað. Meðan hann var í Jerúsalem á páskahátíðinni fóru margir að trúa á hann til þeir sáu þau tákn sem hann gerði. En Jesús gaf þeim ekki trúnað sinn því hann þekkti alla. Hann þurfti þess ekki að neitt bæri öðrum manni vitni. Hann vissi sjálfur hvað í manni býr.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Í öðru Tímóteusarbréfi 4:2 stendur. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávita og uppörfa með stöðugri þolinmæði og fræðslu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Þeir vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

Bókin Þessi dalur mun fyllast vatni er komin út. Guð er að undirbúa vakningu á Íslandi. Á kotmóti haustu 2024 sagði John Tyson: Ég hef aldrei séð land eins tilbúið fyrir vakningu og Ísland í dag. Þessi bók er svar við þeirri áskorun. Í bókinni sýni ég, Ágúst Valgarð, hvernig vakningar byrja alltaf á sama stað. Þorsta eftir Guði, iðrun, að brjóta meira land til ræktunar í líf okkar og djörfung í bæn. Með fimm einkennum vakninga, raunverulegum dæmum og verkefnum í lokverskabla er þetta ekki venjuleg bók, heldur vinnubók sem hjálpar þér að verða verkfæri Guðs. Hér ert þú ekki bara að lesa vakningu, hér ert þú að undirbúa þau fyrir hana. Bókin er fyrir alla sem trúa því að Guð geti enn fyllt dalinn vatni á Íslandi á okkar dögum. Bókin er aðgengileg hjá Lindinni á skrifstofutíma. Nánari upplýsingar á everynation.is.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þú varst vörn lítilmagnans, vörn hins vesala í nauðum hans. Skjól í skúrunum, hlíf í hitanum, gegn andgusti ofríkismannanna. Engill drottinn vitrast Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Ó maður, hvar hlífðar skjól? Á heimsins köldu strönd. Hvar leiftrar drottinn stýrðar sól? Á dauðans skuggalönd. Hvar stöðvast tímans hála hjól en hnýtast eilíf bönd og hvar sæl? Und sólar stól vor sjúk og dauðreitt önd. Þetta lykilorð fyrir sunnudaginn 12. júlí. Úr Jesaja 25. kafla vers 4. Úr Matteusar guðspjalli öðrum kafla versum 19-20. Og þriðji textin sem eftir Matthías Jökumsson hér fenginn úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 620, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Í sálmi 35 og 28. versi stendur Tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn liðlangan daginn. Höldum áfram í bæn og trú, lindinn.

Þú þarft ekki að óttast skyndilega hræðslu, því að drottinn mun vera athvarf þitt. Orðskviðirnir, þriðji kafli, vers 25 og 26. Við vitum ekki hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Okkur nægir svo vissa að Guð veit það.

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byð ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. Fyrsta Pétursbréf, 5. kafli og 7. vers. Guð vill líka greiða úr hversdagslegum málum í þínu lífi. Treyst honum.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Ég þekki þau markmið og fyrirhugum sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífið þínu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Vér hertökum hverja hugsun til hlýninni við Krist. Annað Korintubréf, 10. kafli og 5. vers. Viljir höndla það sem andlegt, fyrsta reglan að beita ekki skynseminni heldur hlýða.

I'm talking to you. I'm talking to you. God.

Því býður drottinn þess að sína yður náð, þess vegna rís hann upp til að miskunna yður, því að drottinn er Guð réttlætisins. Sælir eru þeir sem á hann vona. Jesaja 30. kafli, 18. vers.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvætt.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Jóhannesar guðspjall, þriðji kafli. Maður hét Nikodemus af flokki farisea og átti sæti í öldungaráði gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann: Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gert þessi tákn sem þú gerir nema Guð sé með honum. Jesu svaraði honum: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann: Hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðinn gamall? Skyldan geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesú svaraði: Sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Þar sem af manni fæðist er manns barn, en þar sem fæðist af anda Guðs er Guðs barn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þytans, samt veist ekki hvaðan hann kemur, nýja hvert hann fer. Svo er þann sem af andanum er fæddur. Þá spurði Nikodemus: Hvernig má þetta verða? Jesús svaraði honum: Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist þetta ekki. Sannlega, sannlega segi ég þér, við er tölum það sem við þekkjum og vitnum það sem við höfum séð, en þér takið ekki á móti vitnisburðu vorum. Ef þér trúið eigi þegar ég ræði við yður jarðnesk efni, hvernig skildu þér þá trúa? Er ég ræði við yður hinn himnesku? Enginn hefur stigið upp til himins nema sá er steig niður frá himni, mannssonurinn. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo hann veiti hverjum sem trúir á hann eilíft líf. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsan. Sá sem trúir á son Guðs dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. En þessi dómurinn: ljósið er komið í heiminn, en menn elskuðu myrkrið fremur en ljósið, því að verk þeirra voru vond. Hver sem illt gerir hata ljósið og kemur ekki til ljósins, svo að verk hans verði ekki uppvís. En sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans er í Guði gerð. Eftir þetta fóru Jesús og lærisveinar hans út í Júdeu hérað. Þar dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka skýra í Aenon, nálægt Salím, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Þá var ekki enn búið að

0: varpa Jóhannes í fangelsi. Nú var deila um hreinsun milli lærisveina Jóhannesar og gyðings eins. Þeir komu til Jóhannesar og sögðu við hann: Rabbi, sá sem var hjá þér handan Jórdanar og þú barst vitni hann er að skýra og allir koma til hans. Jóhannes svaraði þeim: Enginn getur tekið neitt nema Guð gef honum það. Þið getið sjálfur vitnað að ég sagði: Ég er ekki Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Sá er brúðguminn sem á brúðina, en vinur brúðgumans sem stendur hjá og hlýðir á hann gleðst mjög við röddans. Þessi gleði er nú mín að fullu. Hann á að vaxa, en ég á að minka. Sá sem kemur að ofan er yfir öllum. Sá sem er að jörðu, hann er af jörðu og talar eins og menn. Sá sem kemur að himni er yfir öllum og vitnar það sem hann hefur séð og heyrt, og enginn tekur á móti vitnisburði hans. En sá sem hefur tekið á móti vitnisburði hans hefur staðfest að Guð sé sannorður. Sá sem Guð sendi talar Guðs orð, því ómælt gefur Guð andan. Faðirinn elskar soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðna sinninum mun ekki öðlast líf, heldur varir reiði Guðs yfir honum.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins Íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengileg á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar appið má finna á síðunni biblian.is.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

því að ég þess fullviss að hvorki dauðinni líf, englarnir tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréfið 8:38-39

Orð spekingana er eins og broddar og kjarnirðin eins og fastreknir naglar. Þau eru gefin af einum hirði. Predikarinn 12. kafli og 11. vers. Menntun má kaupa, en speki er gjöf frá Guði.

0: release from
1: in the morning.
2: Herðu, vertu stilltur. Rétt stilltur á lindina á FM 102,9. Lindin, jákvað útvarstöð.

0: Kotmót í Kirkjulækjakoti, Sæludagar í Vatnaskógi, Tjaldi græjað og hjólhýsi sótt. Taktu orð Guðs með þér í sumarfríið og stillta lindina.
1: Y'all ready?

Í sálmi 44, í 8. versi, stendur Af Guði hrósum ver oss og lofum nafn þitt að eilífu. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Anna Tímóteusarbréf, 3. kafli, 16. vers. Og Marteinn Lúther sagði, mestu varðar að gefa sig ritningunni á vald, svo að við sitjum án knjám hennar eins og ungbörn og lærum að segja, kenndu mér, kenndu mér, kenndu mér.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Þú varst vörn lítilmagnans, vörn hins vesala í nauðum hans. Skjól í skúrunum, hlíf í hitanum, gegn andgusti ofríkismannanna. Engil drottinn vitrast Jósef í draumi í Egyptalandi og segir: Rís upp, tak barnið og móður þess og far til Ísraels lands. Nú eru þeir dánir sem sátu líf barnsins. Ó maður, hvar hlífðar skjól? Á heimsins köldu strönd. Hvar leiftrar drottinn stýrðar sól? Á dauðans skugga lönd. Hvar stöðvast tímans hála hjól en hnýtast eilíf bönd og hvar sæl? Und sólar stól vor sjúk og dauðreitt önd. Þetta lykilorð fyrir sunnudaginn 12. júlí. Úr Jesaja 25. kafla vers 4. Úr Matteusar guðspjalli öðrum kafla versum 19-20. Og þriðji textin sem eftir Matthías Jökumsson hér fenginn úr Sálmabók kirkjunar, Sálmalag 620, fyrsta erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

beigið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt mér mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytta

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mig styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.

sjálfur betri eign og varanlega. Hebreabréfið, 10. kafli og 34. vers. En margir sjá aðeins endalok án vonar. Kristinn maður gleðst yfir von sem án enda.

friend, and he is my strength, he is my portion.

0: Velkomin á Kotmót í Fljótshlíð verslunarmannahelgina. Vertu með frá byrjun og taktu þátt í góðu samfélagi og uppbyggjandi dagskrá. Aðra upplýsingar á kotmót.is og fylgstu með okkur á Facebook undir Kotmót.
1: Lindin hér til að segja frá því sem að Jesús segir í dag.
2: Þeir hryddu honum og hann datt, þeir slóu hann af hörku fast.

Nafn drottins sé blessað, héðan í frá og að eilífu. Frá sólar upprás til sólar lags sé nafn drottins vegsamað. 113. Davíðssálmur, vers 2-3.

Í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Þau orð sem að við lesum hvað oftast í Biblíunni eru þessi. Óttast eigi, barn mitt óttast eigi. Guð er faðir okkar og alveg eins og við sem eigum börn viljum ekki sjá börnin okkar hrætt og hver sá sem fullorðin er vill ekki sjá lítil börn óttast. Þannig vill Guð heldur ekki að við, börnin hans, lifum í ótta. Óttast eigi, því að ég er með þér. Vertu ekki hræddur, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með sigrandi hendi minni. Jesaja 41:10.

Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Harmljóðin, þriðji kafli, 27. vers. Guð, þú hefur skapað brauð handa líkama mínum og kyrð handa sálu minni. Hvernig ætti líkami minn að lifa án brauðs eða sálin án kyrðar?

Kæru hlustendur, skrifstofa Lindarinnar verður í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Dagskrárgerðarfólk tekur sér frí frá þáttagerð og beinum útsendingum. Tónlistin tekur við, auk þess sem fluttir verða lestrar úr biblíunni, stef og annað efni. Þannig þjónum við hlustendum þótt dagskrárgerðarfólk sé í fríi. Ekki verða beinar útsendingar eða þættir á dagskrá. Fastir dagskráliðir eins og bænastundin og boðskapu dagsins falla niður. Einnig minni ég á fjárhagslegan stuðning ykkar. Byði ykkur að gleyma ekki reglulegum stuðningi við Lindina sem undirstaða rekstrarins. Sem sagt, Lindin í sumarfríi dagana 1. til 21. júlí. Megiði eiga alveg yndislegt sumar.

Í öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kafla, 16. til 17. vers stendur. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, umvöndunar, leiðréttingar og menntunar í réttlæti til þess að sá sem trúir á Guð sé albúin og hæfur ger til sérhvers góðs verks. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Hann mun gjöra mig dýrlegan, því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður. Jóhannesar Guðspjall, 16. kafli og 14. vers. Þetta er æðsta hlutverk heilags anda í söfnuði Guðs. Að varpa ljósi á Krist í orðinu og gera hann lifandi fyrir hjörtum okkar.

Lofsyngið himnar, fagna þú jörð. Þér fjöll, hefjið gleðisöng því að drottinn hughristir þjóð sína og sýnir miskun sínum þjáðu. Jesaja 49, vers 13.

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Því að ég, drottinn, er guðinn. Ég held í hægri hönd þína og segi við þig, óttast eigi, ég bjarga þér. Jesaja 41:13.

Leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun þetta allt veitast yður að auki. Matteusar Guðspjall, 7. kafli og 33. vers. Og Ágústín sagði, Engin kann að meta Krist nema hann meti hann öllu æðri.

Lofið drottinn því að drottinn er góður. Syngið nafni hans lof því að það er yndislegt. 135. Davíðssálmur, 3. vers.

Veturinn kvaddur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Sálmur 40, vers 10. Ég hef boðað réttlætið í miklum söfnuði og eigi haldið vörunum aftur. Það veist þú, drottinn.

Ebbe Abua. Bíði freistni, sorg og þraut. Þá óttast ekki, því bænin ber oss. Beina leið í drottins skó.

sunnudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir helgina sem nú að baki. Viltu hjálpa mér að vera þér til gleði og öllum til hjálpar og hamingju sem verða á vegi mínum næstu daga. Huggaðu þá sem syrgja og eiga bátt og hjálpaðu þeim að leita huggunar í orði þínu, Biblíunni. Viltu blessa þjóðina mína í nótt og alla daga. Ég bið því líka að vera með prestunum og þeim sem heimsækja þá sem eiga erfitt. Ég þakka þér fyrir drottinn að mega segja þér allt. Þú skilur allt og ferð ekki með það lengra. Ég bið fyrir öllum sem hafa sært mig og ég bið því að hjálpa mér að fyrirgefa þeim. Ég bið því líka að fyrirgefa mér allt sem ég hef gert rangt og viltu hjálpa þeim að fyrirgefa mér sem ég hef sært. Ég legg mig í þínar hendur í nótt og bið að þinn vilji verði í lífi mínu. Í Jesu nafni. Amen.

Gamalt bænavers eftir Hallgrím Pétursson. Ég byrja reisu mín, Jesús, í nafni þín. Hönd þín helg mig leiði, úr hættu allri greiði. Jesús mér fylgi í friði með fögru engla liði. Lindin og þú, örugg, alla leið.

55, 18. versi stendur Ég vil lofa nafn þitt frá kynslóð til kynslóðar. Þess vegna munu þjóðir vegsama þig aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú, Lindinn.

Sál mín heldur sig fast við þig. Hægri hönd þín styður mig. Ég æti hjá þér, þú heldur í hægri hönd mína. Þetta segir í Davíðssálmum. Og góður maður sagði, það sem fer hendur drottins færir með sér blessun. Viti ég að hönd drottins hvílir yfir lífi mínu, get ég borið hina þyngstu byrði.

Látið gleði og gjalla fyrir drottni öll lönd. Hefjið gleðisöng, hrópið fagnaðaróp og lofsingið. 98. Davíðssálmur, 4. vers.

Það komið sæl kæru hlustendur Lindarinnar. Ég heiti Unnur María Stankiewicz Ingólfsdóttir og frá kirkjunni Himinn á jörðu. Nú komið að lokum dagsins og við ætlum að enda þennan dag með því að biðja saman faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki. Verði þinn vilji svo að jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrir gef oss vorar